0: linje ner med drömmas fram. Mujerna sig i miljoner, mycket sånt en mamma går. En följsamhet är som stödet. Naturligt fush, den nästa het.
1: Yes, come back!
2: Okej,
3: så... Fullt verket.
4: Man kan vända dem upp.
2: Nu stött man.
1: Det är så bra!
3: Är det då?
5: Är det med dröm?
1: Pivaken! Pivaken! Zonder röden! Zonder röden!